0: a kronfo entu mi ebubu konwe asasi so e yo hani obre e yo kom e yo ku e ya mani e yo haw ni a ohyehye na dem die wo soro no owo da minia si se wa dem die wo soro
1: kwase
0: fa wo to Jesus Christ no nko